0: שתת לרדיו, מיינה טרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דרינטן קרונס היטס.
0: עדן נורה, ברלאפך, בית נדת.
1: RTL, נועה גל המוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שתת לרדיו, מנטרס לשטורג'ה דמוזיקה.
1: כאילו כדי הטיפה מי.
2: שצ'נצונץ, דרינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
2: RTL, נועה כאל המוזיקה, עידה צ'אזה. וואו.